0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: lagi rosa-rosa nih jenggeling macamnya Kalim, Tukang Gendang, Marno, iya kayak oh rosa-rosa nih jenggeling sepisahnya Penggendung. Tapi kan kita lagu Sapi Gunung di jenggeling, gue nembang
1: jalan ini pangkur mbak,
0: pangkur
1: dindingannya mas.

menawi panjenengan mboten pas foto cilaka. Buta niku jenenge Pragalga. Buta ning mboten duwe turunan nika. Buta ora duwe turunan nggih. Senenge mung ganggu-ganggu-ganggu ya nika nika. Pateni mawon. Kali pusaka piandel. Menang berjalan lagi pusok kopi antel tangi lamon penjaringan menang contoh nih makin dikira tertelake mentumus tekaning gitok temah katemahan dari pati nih

panjerino kejer oning awang-awang tumaluwung ing kekayon sung sasmita lamun wis meh gagat enjang gunung-gunung warni biru bebanjengan ngerangsang lamuk kinemulan mego pinoto poto petani kaya pinatut suku nikling-lingan yang pedut sayem boro pilih win witan samangke sayem boro pilih muskawinitan Gusman Ayu Dewi Kunti Soratin Basudewo mapan ring tepi ning alun-alun milih jatuh kromo